بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیبہ ایف ایم گیمی گڈی کا خبر آئے گو می بدل کری اہم کرملا اتر تریا مال سرحد کا بڑ جماعت کا الہائد نماز کو فی فاکن اس راج کے ہوری ہارش کے وس پتر ایدا الہائد نماز کرنی بڑ جماعت کا می ہر کے الہائد مالیا ویلی مالی ادے ہڑ مالی کے وس منی بڑ جماعت کا کوفا الہائد نماز مالی کے حسر ہتر سرحد کا بڑ جماعت کا کوفا وے ای مالی کے مافن سٹیڈیم سرحد ویلی مالی فٹ بال دٹا ہڑ مالی فرت مفیا وہی کے سنتھٹک ٹریک ادی ہڑ مالی دیون فیا وہی کے کلیور ایکوینی گا عید کے افا فاڑو قرائر اسلامی ثقافت خلاف کنکم درہلوم عید خطباغ گوالا بیفی می ہر کے اللہ عید خطباغ مولو کی عید کے ادبتا اللہ عید خطباغ عید دوہ کے محکم کے مچ ونی علی الوالا با مسلم مین اللہ می دوہ دیوی نیوم تک شکر ویروے گن گن تکبیر کیوم کی گدبے کے با سننے تکن ہندم کو دیفا ادی ابراہیم علیہ السلام مین اللہ کتم وڈا کتما الوہیا قتلوں اسلامی شریعتگا لبافوا سبب تن حام کو دیوی ایدو کے سببوں آلاوے گنتا ابیوان تکم گے میک گلمکی ملی قوم کا امان کما سلح ورکن دیم ہیٹو ملی بی دے ورگ دا بارکم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد محیس ویدار ویجے رئیس الجمہوریہ مہم ویدار وی اللہ ایدو کے مناسبت کا فون ویتہنیا کے حطوب گا اللہ عید کے مناسبت کا فون وتہنیا کے خطوب کا رئیس الجمہوریہ بنی دوہ کے تہنیا دبئی ہریہ ریت النشا امہا مسلم اخن اختن فن وافا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز وداڑوی برکات عید دوس ممبر قربی کا مچکا مینگ اللہ حمدہ شکر دن وافا

0: السلام علیکم
1: عید میمی پروگرام میگڑی گا دیوی ایف ایم اڈو ہنتی بھی ہوری ہائے ہنتی نا ورہ بوڑا مرحبا میتو کے شو یائے کی گا میہاس شو یائے کی گا شاہو بدل مکل لی دے ٹیم اکا آئے کی گا انگے فیلمی دائرہ گا مفاہ کل لیوے فننا بو اس ومو ننا دی کوریا مرتا گو سوان فننا ننائے کی گا شاہو مینی اما ایترو میواہ کتے کے دیکھو میں نتی ہنگا با تار فیلم ٹیم تکوں آفر تم تار فاما
2: شارف
3: شوہا
4: حاضر
2: شارف میں گے آنے ٹیم کا نان ڈیسائیڈ کرا نہیں تو انگے ہم
5: شارف میں می ٹیم کی نی باتل
1: باتل
4: اے باتل وچ جہاں دے ویلن دو ہانی
1: ویلن ٹیم ویلن سا باتل لا دو
2: اوکے
1: پھر تمے سم عید مبارک نگے دے گروپ اوف دی
5: ٹیم عید مبارک
1: کی نے عید دانی کوریا یہ
3: دانی دین ہم دو
5: عید گا گینا می ہم پھورا پھورا اندانی
1: ہاں
5: تو گے ہوتی ہاں بانڈو پھورا
1: بانڈو پھورا ہوتی شارف
2: وار دے رہے اس دام بینو نے کم کی قران تو می فارو دین ہم دے ون نتی
1: عازف
4: لبا
1: کبا عید کی نے دانی کوریا
4: عید اما ہوریا ہر تو کے اف دے می فارو اس کیت لے گے میری می عید سوار سالیوان کم
1: گوہن نو ان کم می دے سالیوان عازف سالی کول لے میں
4: اے نہ ہیتو می دانی ہم کا
1: اوکے اہم می ما میہارو می می شو یا فردما دعوت دین حسابوں کی کہ ہیتے رکھی نہ بیوام میڑنی
3: دے ہن نہ مگی ایت کر نہ رہ چم کو شاہو بنے مام کو گینا نہ بدس ریڈی گان نند تے انگے گنے سکو مس کا میں کروا پا ہدی ا دے نے کا اہم می شاہو کے ارے گمت اس ان
1: تی میں انڈن کو میری وارس سڑی شو اہم می ما ای دے می شو ی کی دین ای تو گھما می کولی ورتا کولا ہم نے سٹوڈیو کو کولی وین کولی ورتا کا ایکی کو کوری گندا شو ہے می شوگ دے ٹیم بہالف میہر متی ہم فرتم اپنی ایہون تیرینا تی فنانو نا بہ کڑ کڑ معلومات کولے حصہ کولا ف گیم تک ہے کی گشا ہمیں بات کولا

السلام علیکم برکاتری الہ ہائے دگتا ہنی آیا مبارک بادی دیوہی ایف ایم اڈو ہمدا ایمہ فرات تک فنومون میگڈی گمی بدل کری الہ ہائے دگ مناسبت گ اڑکن گنستے خاص ہدیہ ایک ایکو ایدو گے تین دوہ میگڈی گ تفات تین واہ کن اڑکن گنستے نا میدو میگنستے واہ کے گ نمکی قربانی واہ گ ہوشالا تینی عاشتا عبدالکریم